0: Absolut ingenting.
1: Men du hörde kanske?
0: Jag hörde. Ja. Sen så höll jag ju mest på The Poodles då.
1: Ja, just det, ja. Ja, men då...
0: Kommer du ihåg den? One night of passion, one just night det. Of fire.
1: Vad hände med The Poodles?
0: Jag minns inte.
1: Det får vi kolla upp,
0: tänker jag. Men Carola vann.
1: Carola vann, och hon kommer också att synas i en... Man har gjort en dokumentärfilm om henne. Och nu får vi veta att den kommer ha världspremiär på Way Out West. Där kommer man kunna se den här. Och hedersgästen av dokumentärfilmen Carola, utropstecken, är då själva huvudpersonen. Så att Carola kommer vara på plats där när den här My Sandströms dokumentärfilm visas. Så att det blir spännande. Undrar om, kanske man får veta något snaskigt där om Carola och hennes liv. Finns nog en del att gräva i, kan jag tänka mig. Mm. Du, i våra lokala nyheter.
0: Där kan vi berätta att bland annat då att den som tänkt föda barn på SUS i Malmö nu i sommar kan hänvisas till förlossningen i Ystad. Anledningen är att färre barnmorskor är i tjänst och färre förlossningsrum under sommaren är två av de här orsakerna. Jörgen Wenner, som är biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Skåne, har mer att berätta om detta. För att höra om det så kan du gå in i vår app Sveriges Radio och lyssna.
1: Kul att du säger att de som har tänkt att föda i sommar, sånt som man bara, jag kan tänka mig i juli, då kan jag tänka mig att det blir av.

0: av Ophelia. Vi pratade ju precis om att lite i förbifart nu så här, man kollar vad som händer i nyhetsflödet och bara, men det kommer komma ut en dokumentärfilm om Carola som kommer att premiärvisas på Way Out West, och då skriver Hanna Littner i chatten, i den här våran jobbchatt, att den enda gången som du har varit på Allsång på Skansen, vad var det som hände då, Hanna, som har med Carola att göra?
1: Ja, det var ju, året var 2005. Jag och mamma hade åkt på semester till Stockholm och bestämt oss för att äntligen uppleva Allsång på Skansen. Carola skulle uppträda, och det var, ja men ni som lyssnar förstår ju, det var det framträdandet.
0: Men Knut...
1: Det var den gången Carola fick feeling under låten Genom allt, ryckte upp en blomma ur en plantering och slängde ut den i publiken.
0: Ja, och Knut, alltså du visste, du hade inte hört tal, för du var ju knappt född 2005, ska vi ju säga.
2: Hey.
0: Men det här var helt nytt för dig.
1: Ursäkta.
0: Och du gick in på, det finns ju olika tjänster man kan hitta videos på, men på YouTube så finns ju det här klippet då. Och det är premiär för dig, det är första gången du ser det.
2: Jag vet inte om jag har hört det innan, men det är första gången jag har sett det i vart fall.
0: Ja, berätta du för de som inte, det kanske är någon alltså, som inte har sett det.
2: Hon står där och sjunger och hoppar och så bara, hon bara verkligen medvetet drar den här blomkrukan rakt upp ur roten och bara
0: sular iväg den.
2: Och sen hoppar hon och fortsätter sjunga. Och säger också, eller ja, ingen skadades ju, ska vi lyckligtvis säga, men... Det är ju då se en annan klippbild till den där krukan landade, eller blomman landade, någon som borstar av sin jord som har fått på sig.
0: Men alltså jag har för mig, alltså det var ju någon som fick
2: det, som
0: det där
2: hände
0: på sig. Men alltså det, ja, hon
2: ja,
0: fick...
2: Ja, men hon skrapar bort allt jord.
0: Hon fick feeling, alltså är väl det ordet som man använder för att beskriva det som det som hände. Alltså hon var verkligen, hon har varit med i programmet Renés brygga och pratat om det här för ett gäng år sedan, och då säger hon att ja men att hon fick feeling, och det är väl mer att det är det att jag bejakar, jag känner the flow, så jag vill simma i det, jag vill vara i det. Och vad gäller blomman så var det inte bara the flow. Då var jag rätt hes. Jag gick på kortison och var ganska stoned. Jaha. Alltså. Jag visste inte vart jag skulle ta vägen och ville så mycket. Så jag woohoo, säger hon och visar. Hon slungade iväg blomman. Hon var alltså hög på kortison.
2: Hon var i gasen.
0: Hon var riktigt i gasen. Men det kan man väl unna henne kanske.
1: Ja, alltså man minns ju det här. Jag minns ju ändå att jag såg det här hända, även om vi stod väldigt långt bak. Jag tror inte att man förstod där och då att man hade bevittnat historia, men det här är ju en liksom sån så här, ett sånt där popkulturellt, men då en popkulturell händelse som det pratas om än idag uppenbarligen.
2: Då får jag fråga Hanna, vad var liksom reaktionen från publiken?
1: Ja, men jag tror inte, där jag stod, alltså det var så pass långt bak, så där var det nog inte så mycket. Var man längre fram och kanske då i liksom i skottgluggen för det här, då kanske man reagerar starkare, det kan man ju ändå tänka, men det är ju heller inte unikt att artister kastar ut saker i publiken på något sätt.
0: Nej, precis, det har ju hänt, och att det kastas upp saker på scen också.
2: Oh,
0: det kan
2: ja.
0: Vara allt från blommor och underkläder och allt vad det nu är. Vet inte hur många BH som har kastats ut på Carolas scen genom åren, kan ju ha varit så, eller Sara Larssons för den skullen eller sakens skull. Vi måste lyssna på lite Carola, tänker jag.
2: Det gör vi.
0: Med tanke på detta. Och Sara Larsson, säg mig vad du står.

besked om att USA uppges tillåta Iran att sälja olja igen så har tre iranska oljetankrar passerat genom området i Persiska viken som varit blockerat av den amerikanska flottan, det uppger AFP. Det finns risk för jordgubbsbrist till midsommarhelgen, rapporterar flera P4-kanaler. Kalla nätter under våren pekas ut som orsak. När Österrike ville reglera vitt snus och e-cigaretter skrev den svenska regeringen i sin protest att det riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Motiveringen användes trots att regeringens expertmyndighet hittat brister i sina tidigare underlag och rensat bort formuleringar om just folkhälsan. Och en majoritet av väljarna tror att oppositionen vinner höstens val, visar en ny mätning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Men bland Tidöpartiernas väljare tror de flesta på ett fortsatt förtroende för regeringen. Det var Ekot på en minut.

0: Pink, Trust Fall. Och du hörde i P4 Malmöhus. Ja, men klockan tickar, klockan går precis som den ska. Och den visar nu 7:30, vilket betyder nyheter.
1: Ska du bli mamma i sommar i Malmö när den går över tiden, då kan du kanske få föda i Ystad istället.
2: I de fall där man behöver sätta igång förlossningar så kan man behöva dela på det uppdraget och samarbeta med andra sjukhus. Och Ystad är en sån samarbetspartner.
1: Jörgen Wenner är biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Skåne. Färre barnmorskor i tjänst och färre förlossningsrum under sommaren gör till exempel att Ystad kommer ta över en del kontrollbesök och förlossningar från Malmö om man gått över tiden. Det här är bara en av flera förändringar som regionen gör under semesterperioden när man har mindre personal. En annan är färre planerade operationer i vården.
2: Ja, man stänger några veckor i Landskrona och man stänger några veckor i Ängelholm under sommarperioden. Och så har det nog varit så länge jag kan minnas.
1: Region Skånes akutsjukvård, de flesta vårdcentraler och de mobila teamen som ger vård i hemmet kommer att fungera som vanligt, betonar Jörgen Wenner. Däremot drar man ner antalet vårdplatser även om de totalt sett är fler än förra sommaren.
2: Vi har ju över 30 000 medarbetare och väldigt många verksamheter. Så att det kan ju finnas verksamheter som dör ner något på vårdplatsen medan det finns andra som ökar. Men totalt sett så har vi någonstans mellan 30 och 40 fler vårdplatser. Det är inte många fler, men inte fler än vad vi hade förra året.
1: David Richter, P4 Malmöhus.
3: Det svenska bolaget Nordic Baseload Power AB som ansökt hos regeringen om stöd för att bygga nya kärnkraftsreaktorer på Barsebäcksområdet får kalla handen. Detta av det tyska företaget som äger marken vid Barsebäcksverket. Till Dagens Industri säger Unipers kommunikationsdirektör Roger Strandahl att de inte har något med det nya projektet att göra och inte heller har något att tillägga om det svenska företagets ansökan. Samtidigt stänger Uniper inte själva dörren för att i framtiden låta bygga kärnkraft vid Barsebäck i någon form. Fredrik Rubin, P4 Malmöhus.
0: Ja, men hur blir det med midsommarvädret då? Ja, vi ska ta reda på det och sen om det känns som att det är mycket tjat om det så är ju midsommar snart över. Hehe. Nej, nu ska inte jag vara sån. Vi ska också notera hur dagens väder blir här om en liten stund. SMHI kopplar upp strax lite gyllene tider på det. Sommartider. Sommartider.

0: Tider och sommartider. Och vi är inne i sommartider. Det kan man vara alldeles säker på. Fanny Saarela, typiskt svenskt sommarväder idag kanske. Vår reporter han Littner är ute och tycker att det är lite småkallt idag. Vad skulle du säga?
1: Ja, precis. Det är ungefär västra halvan av Skåne som har rätt så tätt bland molnen. Soligare är längre österut. Men de här molnen vi har just nu, de kommer att sjunka ihop här under förmiddagen. Så då blir det mer sol här fram på dagen. Sen under sena eftermiddagen in mot kvällen ökar molnigheten på igen.
0: Okej, men det är väl ett väder som kanske är övergående, eller finns det något annat vi behöver säga om dagen förresten? För du hör att jag vill hinna vidare i med lite mer viktiga dagar, men är det något annat som vi behöver nämna för just idag, onsdag?
1: Nej, det är inte något jättedramatiskt som händer här. Det är uppehåll och ja, som sagt solvarvas med moln. 16-21 grader kommer vi upp i idag.
0: Och sen de närmsta dagarna då, vad tänker vi oss? Hur kommer utvecklingen att se ut?
1: Men torsdagen här, den kan börja med lite lätt regn av och till och en del moln då. Men sen mot torsdags eftermiddag och kvällen, mer sol, fast den får samsas med lite moln. Och sen kommer vi då in på midsommarafton. Och den ser faktiskt ut att bli rätt så solig. Det är bara under morgonen som det just nu ser ut att ligga lite moln. Men sen är det solen som får skina på midsommar. Och varmt blir det också. Varmast i de östra delarna med väl över 25 grader. Kanske upp mot 30. Och i de västra delarna 25 plus i alla fall.
0: Oj, alltså det är väldans varmt. Och om man vill kolla på fotboll på lördag då kommer det vara till toner av Oscar som vi har hört här tidigare.
1: Ja, precis. Lördagen blir ostadigare redan från morgonen. Kan det börja dra in lite skurar och då sen framåt dagen och kvällen där så kan det bli lite åska på det som du sa.
0: Men midsommarafton alltså är nästan snudd på pangväder om man gillar värme i alla fall.
1: Ja, precis. Det ser ut att bli varmt.
0: Mm. Ja, men ursäkta mig för jag blir så exalterad att jag börjar hosta. Vi tackar Fanny så mycket för den väderleksrapporten. Det är väl värre väder man kan vänta sig än midsommar. I VM-fotbollen så har det under morgonen skrivits historia. Här har du Radiosporten med Peter Sundqvist. Messi!
2: His first World Cup hat-trick! Och de här målen från Lionel Messi när Argentina besegrade Algeriet med 3-0 innebär att Messi nu är tidernas bästa VM-målskytt tillsammans med tysken Miroslav Klose med 16 fullträffar. Och i Norges första VM-match på 28 år klev en annan stjärna fram.
3: Norge kommer nu här med ett anfall i obyggsamt för att mål och det är Norge och det är Åland. Nu har han presenterat sig. Vi skulle haft en hörna där, Norge, men det är Rak som rullar igång bollen. Och så kan Håland bryta en dålig bakåtpassning och så göra sitt andra mål. Vad gör Irak? De ställer ju till det fullständigt.
2: 4-1 slutade matchen, Andreas Mats kommenterade. Här Torben Eggem om lagets insats mot Irak.
4: En stor lättelse. Deilig och viktig seger. Gott att komma igång och en god start.
5: Er prestation, vad tänker du om den?
4: Nej, det är sån en middelsprestation. Blev lite bättre efter vart. Men som sagt, det är öppningskamp i VM och första kamp på allt för många år, så att få med sig 3 poäng och ett gott resultat.
5: Ahmed Kassem, VM-debut med Irak. Hur var det att möta Norge? Hur bra var de?
6: Nej, alltså, jag tycker vi gör en fantastisk första halvlek. Vi gör det svårt för dem. De har det svårt att spela ur vår press. Sen så är det ju såklart misstagen som skadar oss lite idag. Jag tror hade vi haft kanske 1-1 i halvlek så tror jag vi håller i det hela matchen.
2: Emanuel Nasred, reporter. Ja, 2 mål från Erling Haaland och Frankrikes stora stjärna ville inte vara sämre.
7: Spelare alltså. 1-0 Frankrike. Kylian Mbappé har gjort mål. Frankrike har satt fart igen. Skottet Mbappé. Vilket mål av Mbappé! Rätt upp i krysset från nästan stilla stående. Men vad är det som händer?
8: Frankrike har presenterat sig i VM 3-1 i premiären mot Senegal.
9: Ja, efter en väldigt, väldigt blek första halvlek så kom man igång rejält i den andra halvleken. 3 mål varav
10: två signerade storstjärnan Kylian Mbappé.
8: Och Mbappés två mål gör honom till bäste målskytt i VM-historien när det handlar om franska landslaget.
2: 14 mål är den franska anfallsstjärna uppe i nu. Jonas Enarsson och expert Jon Persson hördes från matchen. En match pågår just nu. Det återstår ungefär en kvart att spela mellan Österrike och Jordanien. Det står 1-1. Österrike har precis för en stund sedan bara fått ett mål bortdömt efter en VAR-granskning. Det var hands på en österrikisk anfallsspelare. Och vår podd Uppsnacket finns nu upp i appen Sveriges Radio och på vår hemsida om såklart rekord Messi, om Haaland och Mbappé och om Ronaldos replik kommer ikväll när Portugal kliver in.

0: Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark, när vi gräver guld i USA, och det blir en del VM-snack, men jag kan inte släppa det. Jag är liksom, jag känner mig ganska ny i den här världen, ny att försöka bli engagerad, och därför behöver jag er hjälp. Knut och Hanna, ja, men du som lyssnar också, du är ju välkommen att höra av dig kring det här, för jag behöver lufta någonting, jag behöver få fatt på vad jag känner och vad jag tycker egentligen.
1: Oj, låter ändå känslosamt.
0: Jättekänslosamt. Ja. Det handlar ju då om sånt som hände på läktaren. Något år så hade vi ju de isländska liksom Oskan. De klappade ju så att det skulle låta som Oskar. Och nu har vi ju då norrmännen som gör någonting helt annat. Jag är ju så snäll kollega så jag lite försynt så här, Knut, finns det något ljud på det här typ 30 sekunder innan låten är färdig, men, för jag tänker att det är nog säkert många som har sett det här på video, det här blir mycket omtalat, ja, men hur gör man då för att lyfta sitt landslag, och ja, vi ska se, det är,
1: jag vet inte,
0: du har ett klipp nu, vad bra, jag tänker att jag kan slänga in det. Så för de som inte har någon aning, så kan ni kanske gissa vad det är som rop, vad är det de ropar och vad är det de gör? Alltså, de ror. Ja, nu måste jag så här, jag kommer inte säga vad jag tycker, men nu kommer jag ställa frågan till er. Vad tycker ni, Hanna? Vad känner du när du hör och ser detta på läktaren?
2: Ja, men jag har sett klipp på det här. Jag tycker det är häftigt att de lyckas, ja, men synka så många människor. Det ser ju väldigt, men det blir ju sån effekt när de gör det här. Tycker ändå jag är för.
0: Ja, okej, okay, Hanna är för. Knut, du är för eller emot?
1: Ja, men okej.
0: Okay. Nu ska du vara ärlig.
1: Det är kul när fotbollssupporter är organiserade i dans och rörelse. Inte vågen dock, den gillar jag inte. Men du sa det med Island. Jag tycker det är lite, man försöker bräcka Islands vulkan. Mm. Som också
0: just
1: var
0: vulkan
1: den
0: där, var det. Mm.
1: Eller du tror det, jag minns inte. Ja. Men de bara...
0: Ja.
1: Så. Det är lite samma, det är samma ljud till att börja med. Men det är coolt att de sitter ner och ror på läktaren. Liten kopia.
0: Ja, okej. Okay. Alltså att du är ändå lite svalare. Men anledningen är att jag... Okej, nu... Man ska inte lyssna på... Jag tänkte säga män. Man ska på mediemän som typ så här Alex och Sigge och Filip och Fredrik. Men jag har ju lyssnat på deras podd sen de började. Och de gemensamt har de att de tycker att det här är otroligt cringe. Och typ så här pinsamt och bara usch. Och jag känner bara, jag håller inte alls med. Jag får rysningar och tycker det här är så...
1: Fett. Ja, nej, men det är bra. Det är
0: ja,
1: bra.
0: Men jag är inte liksom, jag får... Han är ju på mitt
1: cringe.
0: Lag i alla fall.
1: Ja, men det måste inte vara cringe bara för att man gör någonting.
0: Nej, kul att man gör inte... saker.
2: Vi kan inte ha ribban där. Vi får inte göra någonting.
1: Då kan man inte göra någonting.
0: Bara man gör någonting så är man liksom pro. Men jag tycker det är lite rysning.
1: Du får ris.
0: Ja, och det är liksom trummor. Alltså trummor. Det är någonting primalt tycker jag som väcks i er. Att man bara,
1: ja, men trummor är bra. Det är mäktigt.
0: Ja, det är någonting som ligger i vårt DNA där kanske.
1: Men varför ror de?
0: För att de är vikingar. Och nu ska de ro mot seger. Ro mot plundring.
1: Ja, okej, okay. det är också vikinggrej. Liksom.
0: Och det har väl också blivit lite ifrågasatt, tror jag, så här, att det känns lite nationalistiskt. Mm. Kanske lite.
1: Vi har inget sånt, Hanna.
2: Nej.
0: Nej, vad skulle svenska...
2: Det är mer kanna på.
1: Exakt.
0: Nu hänger inte jag
2: inte
0: med.
2: Inte lika... Ja, men det är en ramsa, Hanna. Vi ska lära dig den sen. Men jag har också sett att det är folk en del pynt, men jag har sett en och annan i guldmålad vattenkanna som man har satt på huvudet.
0: Jaha, det är bra att ni är med. Alltså, ni har mycket att lära mig under detta VM. Kanna på,
1: oj,
0: kanna
1: det
0: på.
1: Det kommer bli så kul.
0: Ja, vi
2: VM är långt, du hinner. Och det är ni som lyssnar också.
0: Ja, de får skärpa sig. Ni svenska supportrar som ska se det här på läktaren live. Ni får hitta, gör något, va? Alltså gör bara något.

0: Nelly Furtado, I'm like a bird.
1: P4 Malmöhus,
2: Sveriges Radio.

0: Miles Smith och Stay. I P4 Malmöhus, hejsan hoppan faller allera. Det är juni den 17, året 2026, klockan 7:01. Hanna Palm heter jag. Maria Mattsson hänger med dig på trafiken, svarar på telefonnummer 0-29 99 444 om det är något strul i trafiken. Trafikfokus även hos dig, Hanna Littner.
1: Ja, för en ny sorts kameraövervakning ska få bukt med trafikstöket i Malmö. Men det finns en del kritik mot hur det här ska kunna genomföras i praktiken. Jag träffar socialdemokratisk kommunalråd Andreas Schönström efter klockan 8.
0: Ja, du Knut, vi pratar om andra saker också i våra nyheter.
2: Företaget Nordic Baseload Power vill bygga nya kärnkraftsreaktorer på Barsebäcksområdet. De som äger den här marken, Uniper, de säger nej.
0: Nu ska det handla om andra saker. Det blir valet i Eko tillsammans med Henrik Zell. Klockan är 8.
3: En majoritet av väljarna tror att oppositionen kommer att vinna valet i september. Det visar en ny mätning som Indikator Opinion gjort åt Ekot. Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statsvetenskap på Göteborgs universitet, menar att fråga just vilka folk tror kommer vinna ger en mer träffsäker bild av väljarläget.
4: Det finns väldigt goda erfarenheter från både Storbritannien och USA när det gäller den här typen av medborgarprognos. Och det har visat sig vara väldigt framgångsrikt om man vill förutse val.
5: Ja, i vanliga opinionsmätningar så får väljare ofta svara på vilket parti de hade röstat på om det vore val idag. Nu har man istället undersökt vilken sida de som svarar tror kommer att få flest röster. Då svarar 55% att oppositionen kommer vinna och 45% svarar att de tror att Tidöpartierna behåller makten. När man gjort liknande mätningar i amerikanska presidentval så har det här sättet att mäta visat sig lite mer träffsäkert än att fråga personer vad de faktiskt tänker rösta på. Dels så handlar det om att man kan få fler svarande i en så här mätning, men också att man kan få en bild av väljarkårens gemensamma kunskap.
4: När man utnyttjar någon form av wisdom of the crowd, de många människornas gemensamma visdom.
3: Säger Henrik Engren Oskarsson vid Göteborgs universitet, reporter Isak Krona. Och från om en timme klockan 9 kan du göra valkompassen i appen Sveriges Radio där du testar dina åsikter mot partiernas. USA har utfört ytterligare en dödlig attack mot ett fartyg i Stilla havet som påstås ha varit inblandad i narkotikasmuggling, det uppger amerikansk militär. En man dödades och två personer överlevde attacken, skriver militärkommandot SAFCOM i ett inlägg på plattformen X. Över 200 personer har dödats i USAs upprepade attacker mot fartyg i östra Stilla havet och Karibiska havet sedan september förra året. USA har hela tiden hävdat att båtarna används för narkotikatransport men har inte lagt fram några bevis för detta. Och efter nattens besked om att USA uppges tillåta Iran att sälja olja igen så har tre iranska oljetankrar passerat genom området i Persiska viken som varit blockerat av den amerikanska flottan, det rapporterar AFP. När Österrike ville reglera vitt snus och e-cigaretter skrev den svenska regeringen i sin protest att det riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Motiveringen användes trots att regeringens expertmyndighet hade larmat om brister i sina tidigare underlag och rensat bort formuleringar om hur vitt snus påverkar just folkhälsan. Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa skrev under protesten.
6: Det är ju inte oberoende myndigheter som fattar beslut om hur Sveriges och regeringens utrikespolitik ska se ut.
7: Ekots granskning av tobakslobbyn har tidigare avslöjat att uppgifter som kom från tobaksbranschens remissvar användes som fakta i ett beslutsunderlag från Kommerskollegium i samband med att Sverige protesterade mot Frankrikes förbud av vitt snus. När Ekot i samband med granskningen intervjuade Kommerskollegiums utredare var han självkritisk. Ekot har nu tagit del av ett dokument som visar att han strax efter intervjun skickade ett förtydligande till utrikesdepartementet. Med röd färg hade han strykit över flera påståenden. Men när Sverige i mars 2026 protesterar mot Österrikes reglering av vitt snus och e-cigaretter väljer regeringen att använda samma formulering om folkhälsan i princip oförändrad som i protesten mot Frankrike. Det står att förslaget, citat, riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa.
6: Vi säger inte att ökat snusande per definition kommer leda till mindre rökning, utan det vi säger är att det kan få folkhälsoeffekter. Vi är inte Nordkorea, det är folkvalda politiker som bestämmer hur politiken ska se ut.
3: utrikeshandelsminister Benny Mendoza sista reporter Daniel Öhman. Det finns risk för jordgubbsbrist i midsommarhelgen, det rapporterar flera P4-kanaler. Det är de kalla nätterna under våren och början av sommaren som gjort att färre bär än vanligt hunnit mogna till midsommar, som dessutom är tidigt i år. P4 Malmöhus har ringt runt till olika gårdar där många av dem säger sig ha brist eller helt slut på jordgubbar i det så kallade självplocket. Sjukdomar som sprids med fästingar, myggor och andra blodsugande insekter har pekats ut som ett växande hälsohot i Sverige i spåren av ett förändrat klimat. Nu har Statens veterinärmedicinska anstalt fått i uppdrag från regeringen att öka beredskapen för sådana här sjukdomar. Ekot med Henrik Zell.
0: Det är bra att ha ner den där appen Sveriges Radio. Om du vill vara uppdaterad kring vad som händer i länet, jättebra nu. Jag tänker sommartider och det är VM och det är midsommar och det är det ena med det femte. Det är mycket man vill. Har jag koll ändå, tänker jag. Trots att man går på semester så man behöver ju inte öppna varenda liten pushnotis, men de kommer ju i alla fall så att man har det lite med gamet, så att säga. Vi tar oss ut i trafiken, också en mycket bra anledning till att ha den appen och att lyssna på oss, för då får man ju veta det senaste. Lugnt verkar det vara, Maria.
8: Ja, det stämmer. Just nu så har vi väl inte haft så jättemånga samtal. Men jag fick ett från Trafikverket precis som berättade om att det står en lastbil illa till vid Helsingborgs södra. Om du kommer från E6an och kör av i Helsingborgs södra och ska köra Malmöleden in, så kan jag berätta att där står det en lastbil lite illa till. Påverkar alltså de som kör av E6an och ska köra in mot Helsingborg. Och det är precis vid trafikplats Helsingborgs södra. Verkar inte vara jättelånga köer, men lite grann. Vad jag annars kan konstatera är väl en trafikmorgon där det ändå känns som att det har blivit lite lugnare. Det är nog en del som har gått på den där semestern.
0: Du tror det, va?
8: Ja, jag brukar se ett mönster. När det lugnar ner sig på morgnarna, då är det också fler lediga.
0: Ja, hon vet vad hon snackar om. Maria Mattsson som svarar på trafikredaktionen idag.